Aber la atat kakwa, la at hun Dios ach ustan ucha pilat. In kana hos oksa humpat, num tajenak an la raum utistikira la chul. Chakwil tashak stokopal ku.

kajia keli isim, kajia keli keng. Apa nanen keban sekuat cikuat, kesekuat cihilang, sen mayan. Apa nan? Kicali sik na ilok, kod kau sauli icah lingkaus. Mayan, kucilisan ko. Abana na kegeok chiki kli lihal li keng oka na kwi li pima kwa ye chan abanan kwa chan o cho chini mang li li pim oka na kwi cho chini mang li kish abanan ne chan ne